0: כשהיא למבומבום, יואו, פיצור מהחול, עצמן זה כמו קולות הממלה לטפלק אופל. כאילו מהמלך האופל.
1: ליסנין
0: סשן. סשן עניין. נגיד מהגיע איזה מוצ'י מונערי, כמעט מזה סלמוזן זה סינגס מנה. ברקעתן, נצ'יין עלו בוטה גל תקע. יו! הנתן מהשלו הורקע, בטלנו מספר לאותם כואנו. בלה מה קובן צ'אב.